0: Oh, the canoe. Watoto kakanu. Aso tuwazu wangako. Nomusanaba joro mpaili mokitisha. Kisongo liangababe. Eyate katikile. Otisamo kikonkolo kili. Eki urako mpini. Kidero. Chalutumo
1: Ati yari mira gati ere ni ge ti ato iremu. Ya bayre gomba gulendege. Ato wo gulendege chene